0: Axira Lugares Máxicos de Carlos Núñez chega a xardíns do Palacio de Sober.
1: Carlos Núñez en concerto este xoves 20 de agosto nos xardíns do Palacio de Sober ás 8 da tarde.
0: Entradas á venda en carlosnunez.com.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia. Y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.

0: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas a esta música con tapa que tenemos aquí en Radio Principal Monforte Vilalba Cadena Ser. Onte comenzaban las festas en Monforte o a lectura do pregón. Foi a 8:30, había moito público. Que tal, como estás, María?
1: Moi bo día, Fidel Fernán, moi bo día a todos vostedes. Pois aquí estamos con moitas gañas de festa. Esas festas que, como moi ben sinalabas, botaban andar onte con esa praza do Concello ateigada para escoitar un pregón, bueno, que a min gustoume moito, non sei a ti.
0: A mí parece un pregón moi elegante, un pregón moi sentido, sentimental, cargado de lembranzas e tamén poñendo unha esperanza moi clara no futuro da xuventude, para que Monforte siga medrando e siga crecendo e siga sendo non xa só a segunda cidade da provincia de Lugo, senón que unha das cidades máis importantes de Galicia. A mí pareceme excepcional, así que imos a celebrarlo, se che parece, con algo de esperanza tamén en canto climatolóxico, porque hoy estamos con outra vaga de calor tremendo.
1: Sí, de feito, escoitaban xa vostedes en rexional hoxe o aviso activado por Meteo Galicia para a comarca para o sur da provincia de Lugo. Elevase a laranxa, onte foi amarelo, hoxe laranxa, porque esa temperatura máxima, atención, superará os 39 graus.
0: Eu vouche facer unha confesión, eu estou preocupado porque non temos un consumo responsable da auga. Estamos en mínimos no embalse de Belesar. Estamos por debaixo do 50%, 48%. Algo que non se daba desde hai moitísimos, moitísimos anos. Nos últimos 10 anos, a media estaba no 62%. O ano pasado, tal día como hoxe, estaba o 75%, creo que era. En fin, a mí preocupa moito isto da auga, por iso vamos a facer unha petición, que chova.
1: Que tamén fixo o Concello de Monforte, o alcalde lanzaba este luns un bando apelando precisamente a ese consumo responsable da auga diante da situación de seca e diante das festas patronais, con moitísimas máis persoas as que sempre lle damos a benvida, pero bueno, que se duplica a población e polo tanto apelaba a ese uso responsable da auga. Así que sí, oxalá que chova café no campo.

0: Bien, pues Ráfaga estarán hoy en la compañía actuando en las festas de Monforte. Hoy tenemos, no que estaba previsto no programa, pero aparece incluso no programa, o tema da Eclipse, ¿eh?
1: Claro, aparece o tema da Eclipse porque ese festival cómico festivo que nos acompañará ao longo de todas as xornadas de festa, pois hoxe fai pausa, como non, para que todas e todos desfruten desa eclipse total de sol. Saben, bueno, eu creo que o saben absolutamente todo xa da eclipse, porque ademais desde estes micrófonos o que si levamos dende comenzos de ano, pois falando desas precaucións importantísimas con respecto á vista. Pero con respecto á eclipse, eu creo que está tamén prácticamente todo dito. Saiban que aí de 7:30 a 9:15 vai a ser o momento, bueno, que comeza o proceso a 7:30, rematarás 9:15, en torno a 40 segundos é o tempo que desfrutaremos del por o sur e tamén por a terra xa desta eclipse. E tamén é importante a ter en conta esa baixada temperatura que imos agradecer especialmente no sur, pode ser incluso de 2 graus, non moito máis, o sea que vais a agradecer porque estamos cunhas máximas por riba dos 39. E esa baixada anotaremos tamén antes da eclipse total. E vai a ser moi distinta duns puntos a outros. É unha baixada, un cambio nas condicións tremendamente local, tamén un pouco de vento antes de... E os paxaros que van a calar, fíxate...
0: Os paxaros caladinos.
1: Que, grabaches outro día os estorninos, non? Que están pola zona da compañía. Todo apunta que silencio total no momento... previo a eclipse por parte, por exemplo, dos paxaros, tamén as mascotas, que sinten de forma especial todo este asunto. En calquera caso, hai un amplo estudo a través de drones da NASA, do CNI, para tratar de ver como influe non só nas personas, sino tamén no conxunto da natureza este fenómeno do que, bueno, hoxe por fin o gran día, o día da eclipse total. Fidel Fernán estaba buscando na grabadora isto que lles estou contando, ese son dos estorninos que é tremendo polas tardes na zona da compañía. E ese non é? Ese non é?
0: No,
1: ese
0: no,
1: non é, no, ese no, tampouco, no, pero aparecerá.
0: Sí.
1: A ver, probemos.
0: Este.
1: Sí.
0: Estos son os estorninos que andan cagando, perdónenme vostedes esta apoloxía o escatolóxico, nas bellas rúas da compañía, ali onde está o campo de deportes, que xogan ali o fútbol, a pista esta, non?
1: Quioscos.
0: Sí. Bueno, vale os estorninos xa, venga. Vamos a continuar porque a festa cos estorninos para mí non é festa. É unha especie de cagada colectiva con ruido permanente, así que vamos a pasar de eso. ¿Qué canción quieres escuchar ahora, María? Voy a escoger.
1: Melendi, voy caminando por la vida.
0: Sí, vamos a caminar.

0: Viajando por Oída, Melendi dende Asturias, que por certo, me decía María agora en micrófono fechado, que en Asturias vántelo bastante ben para ver o como se chama?
1: A eclipse.
0: No
1: me creo que non.
0: É que non se fala nada. De eclipse, por eso pensa, claro, é unha palabra que non.
1: Non teño asumida. Hoxe o día da eclipse.
0: Por fin. María e eu apuntámonos onte na cofradía dos que non van a ver a eclipse.
1: Pero hoxe sumouse Anxo Moure.
0: Non, claro, somos unha cofradía pequena de momento, pero unha cofradía
1: que bastante máis grande. Pero vamos, que a única razón, unha primeira, temos que currar. Mañá contaremoslle absolutamente todo da eclipse. Ademais, en esta casa, na Cadena SER, programa especial por mor da eclipse, ¿eh?
0: Claro, bueno.
1: Esta tarde, aí poderán seguilo vostedes, nos estaremos traballando na programación local e comarcal. O principal, pois, a vista, ¿no? Que aí estamos coidando ao máximo. Decías ben, Asturias, concretamente en Oviedo, vai a ser o punto de onde vai a ter maior duración, preto dos 2 minutos,
0: que, o sea,
1: que casi aburriránse de ver.
0: Aburriránse de ver a eclipse, tanta eclipse, ¿por dónde vamos?
1: Mañá prepárense vostedes para vídeos, para relatos acerca de esta eclipse. Que sí, e hoxe, mércores 12.
0: A 12 6 minutos da 1 da tarde, estamos en Música con Tapas, en Radio Principal Cadena SER. Agarra tamén.
1: Pois veña, a cantar tamén María.

0: Tenho que confesarles unha cousa. Esta canción a min aféctame moito. Aféctame moito porque a historia que contan aquí o amigo Urquijo é unha historia tremenda. Tremenda, que ao final tuvo
1: tremenda, sí.
0: Sí, sí, pero ao final tuvo un final trágico e a verdade é que, en fin. Pero a radio continúa.
1: Bueno, pero hai que decirle que esta canción tremenda, sí, pero que está dedicada a súa filla, María, sí. E que por eso lle dice: agárrate fuerte a mí, María.
0: Claro,
1: ¿no?
0: Claro. E que, en fin, as drogas son tremendas. A filla, pois, non tiña culpa ninguna. E él quería a filla, e quería estar fora de ese mundo. Estaba moi enganchado e ao final, pois, ese mundo levou uno para outro mundo onde o único que brilla é a ausencia. Pídete ao seu corpo, pídete ao seu corpo ou non?
1: O que?
0: Pídete ao seu corpo.
1: Vamos a ver.
0: Ses.

0: Aquí quen manda é o tempo. Faltan 8 minutos para 1 da tarde. Tempo límite desta música con tapa. Que máis contar? Porque hoxe...
1: Hoxe o protagonista é o anticiclo... Perdón, o anticiclón, tamén, sí. Tamén, que tamén... Que...
0: O das Azores, non? No,
1: pero un anticiclón fortísimo, unha vaga de calor. Isto tamén é moi importante que o teñan presente, porque ese aviso por altas temperaturas hoxe no sur da provincia de Lugo pasou a laranxa, superaremos os 39 graus. Así que, importante... Tanto como a eclipse, con permiso da eclipse. E outra cousa importante que lles estamos contando, e ademais hoxe, bueno, convidamos a compartir esa conversa que imos a manter co gran Carlos Núñez.
0: Co gran Carlos Núñez, que vai actuar, como saben vostedes, nos xardíns do Palacio de Sober. Había que chamarlle Pazo de Sober, pero en realidad o nome é Palacio de Sober, como o denominan. O día 20, as 8 da tarde.
1: O día 20 ás 20 horas, efectivamente. 20 horas, 8 da tarde.
0: E as entradas, que aínda debe quedar algunha.
1: Bueno,
0: as entradas,
1: apuren, porque claro, o espazo moi reducido son estas xiras, lugares máxicos, que unha dampinga de máxia que teñen, e tamén ese aforo para nada multitudinario que tantas e tantas veces, bueno, pois Carlos Núñez tivo esos concertos. Aposta ahora por este outro formato, nos explicará na conversa o porqué. Entradas á venda en carlosnunez.com.
0: Núñez, non con ñe, porque a ñe non está nos catálogos de da informática aínda, non?
1: Claro, entón, claro. Lembren, carlosnunez.com, e apuren porque ano tras ano esgotanse moi pronto esas entradas para o concerto de Carlos Núñez.
0: En 1978, ti que facías?
1: Pois, lembraste? A primeira comunión, fecais.
0: A primeira comunión. Pois daquela había unha canción francesa, bueno, francesa, cantada en francés e tamén en castelán, de un cantante que se chamaba Joe Dassin, e era para ti. Toma.

0: Es la una a mediodía en Canarias. El gobierno insiste en la devolución de todos los migrantes que entraron a Ceuta de manera masiva, incluidos menores de edad. Ha sido el ministro del Interior el que ha subrayado la idea esbozada ya por el titular de Exteriores. Marlaska dice que de cara a la supuesta entrada masiva que se mueve en redes para este fin de semana, Marruecos ha reforzado la frontera como ha hecho siempre, y es literal. Javier Bañuelos.
1: Sí, esta vez el ministro del Interior defiende que están preparados para prevenir una entrada masiva, monitorizando las redes e intercambiando información con Marruecos, país que, según Marlaska, está reforzando la frontera como siempre ha hecho. Palabras literales del ministro, en las que obvia la pasividad del Reino Alagüita el pasado 30 de julio en la peor crisis migratoria que ha dejado al menos 140 muertos.
2: Marruecos está trabajando de una forma relevante e importante, está implementando, siempre lo ha hecho, pero aún más implementando los medios de protección de la frontera.
1: Fernando Grande Marlaska mantiene el tono duro del gobierno.
2: No hay sitio en España, ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en el resto de ciudades españolas, para aquellos que quieran entrar de una forma irregular y violentando la ley.
1: De hecho, el ministro del Interior ha ordenado a las fuerzas de seguridad que detengan a todo aquel que provoque disturbios. En cuanto a los menores,
2: aquellos menores que deban de ser retornados serán retornados en los términos de cumplimiento de nuestra ley y de una forma efectiva y lo más rápido posible.
1: Según Interior, de momento se ha tramitado ya 400 expedientes de protección internacional.
0: La ministra de Defensa está de visita en Ceuta. Es el tercer ministro que visita la ciudad autónoma en 3 días, en este caso de cara a definir cuál va a ser el papel del ejército en este camino hacia la normalización de la ciudad. Estamos muy pendientes de sus declaraciones, que se van a producir de un momento a otro. 7 horas y media para el eclipse del siglo, con medidas extraordinarias para evitar incendios y colapsos. Medidas, en realidad, órdenes que subrayaba, y lo escuchamos una vez más, el ministro del Interior.
2: Por favor, seguir las advertencias que todas las autoridades han hecho. Como siempre digo, no son recomendaciones, son instrucciones y de obligado cumplimiento. Se han establecido 350 puntos de observación, que son los únicos puntos de observación desde donde se podrá visualizar el eclipse. Con lo cual, eso es de obligado cumplimiento, no es una recomendación.
0: Pues ya son 7 los modelos de gafas para ver el eclipse que se han retirado del mercado y se intenta que los propios consumidores las devuelvan. El riesgo es el mismo. Al ponerse las gafas, el usuario solo ve oscuridad y la reacción casi involuntaria, estando de cara al sol, es retirarlas un instante para encuadrar la posición, y en ese intervalo sin protección los ojos quedan expuestos directamente a la radiación solar directa y se produce una lesión química o térmica en las células de la retina. Más cosas. La falta de acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Hormuz va a provocar una nueva caída mundial de la oferta. En agosto estamos peor que en julio, Pablo Anzola.
3: Sí, el organismo de la OCDE dibuja en su último informe mensual un peor escenario que el anterior y estima que la oferta global de petróleo caerá en torno a un 4% en 2026. 4,3 millones de barriles diarios menos, porque dice las nuevas hostilidades en el estrecho de Hormuz han frenado la recuperación en el último mes. La Agencia Internacional de la Energía advierte además de que las reservas globales de petróleo están en mínimos desde abril de 2025 y, aunque prevé que el mercado vuelva al equilibrio en 2027, hace hincapié en la necesidad de desbloquear ese punto estratégico. Asegura el organismo que la urgencia de la reapertura de Hormuz aumenta porque los inventarios se están reduciendo muy rápidamente.
0: Este miércoles entra en vigor en Baleares la prohibición de vender bebidas energéticas a menores de edad. Las multas previstas son altas. Mallorca, Mame Municio.
4: Con multas previstas de entre 6.000 y 60.000 euros, la norma prohíbe en todo el territorio del archipiélago la venta, el consumo o la entrega de bebidas energéticas a menores. El gobierno ha sacado adelante esta directriz ante el consumo de estas bebidas cada vez más frecuente entre los menores de edad, un consumo que se asocia a riesgos para la salud como la obesidad o diabetes, además de conductas de riesgo cuando se mezclan con bebidas alcohólicas. Así que protección de niños y adolescentes frente a los riesgos asociados al consumo de bebidas energéticas constituye el principal objetivo de esta medida. Con este fin, estos productos pasan a estar sujetos a las mismas restricciones de venta de menores que ya se aplican al alcohol o al tabaco. El gobierno reconoce que la entrada en vigor de esta prohibición supone un importante esfuerzo de adaptación para supermercados, grandes superficies, pequeños comercios y distribuidores.
0: Información deportiva, Sonia Luz, muy buenas.
5: ¿Qué tal? Buenas, muy buenas. Hoy se decide el primer título oficial de la temporada de fútbol, la Supercopa de Europa, a las 9 de la noche, París Saint-Germain-Aston Villa, con protagonismo español en los banquillos porque los dos equipos están dirigidos por españoles. Luis Enrique en el Paris Saint-Germain y Unai Emery en el Aston Villa. Precisamente Luis Enrique quiere llevarse a Ferran Torres a París. De hecho, hoy no ha entrenado con el Barça. Nils Solà, muy buenas.
6: Buenos días, Sonia. La noticia en Barcelona es que Ferran Torres no ha acudido esta mañana al entrenamiento con el Barça, con permiso de Hansi Flick, para poder cerrar la que será su salida al Paris Saint-Germain de Luis Enrique. En el club azulgrana insisten, aunque a esta hora no hay acuerdo, es cierto que las partes están cercanas y que el acuerdo se acabará cerrando por una cantidad cercana a los 55 millones de euros. Será el punto y final de la etapa del de Foyos como azulgrana.
5: Gracias, Nil. El Barça sigue pensando en fichar a Julián Álvarez, que hoy ya se ha encontrado con Simeone en el Atlético. Pedro Fullana, hola.
7: Buenos días. Julián Álvarez ya entrena a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Ambos han coincidido por primera vez en la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid después del intenso verano en torno al futuro del delantero argentino. Ha saludado a Diego Pablo Simeone, le ha explicado un poco la situación personal y ya ha entrenado como uno más de la plantilla rojiblanca. Y al margen del gran protagonista de la jornada, también noticia importante, se ha lesionado Alexander Sorloth, sufre una lesión muscular, podría estar hasta 4 semanas de baja.
5: Gracias, Pedro. En el capítulo de amistosos, hoy destaca el Teresa Herrera entre el Deportivo y el Real Madrid a las 9 de la noche, y fuera del fútbol, pendientes de los europeos de atletismo y de los europeos de natación.
8: Todos tenemos una obra de arte que nos marcó.
9: Con mi obra quiero mostrarle a la gente lo que este don nadie tiene en su corazón.
8: Un cuadro que descubrimos en un momento determinado de nuestra vida y no olvidamos. Una obra que estudiamos en los libros, descubrimos en un museo o que nos cambió nuestra manera de mirar el mundo.
10: Es una falsificación.
11: Siempre hay algo auténtico oculto en toda falsificación.
8: Queremos saber cuál es la tuya, dónde la viste y qué sentiste, si conoces su historia o si hay alguna que tengas pendiente.
12: Dalí se desdibuja.
8: Esta noche compartimos historias de obras de arte.
13: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa,
8: en el 681-016731.
13: El Faro, con Laura Piñero, Cadena Ser.
0: Volvemos en tiempo de hora 14, hoy centrado en un eclipse histórico que va a conseguir otra vez que hagamos casi todos algo a la vez, con Javier Liébana.
13: Cadena Ser. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
14: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo cremoso a queixeira peza de 800 gramos a 7,50 euros ou o pemento padrón 400 gramos orixe Galicia a 1,99 euros. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento a no Santo Xacobeo 2027.
15: Este verano la música vuelve a Sanxenxo con Costafeira. Nicky Jam, Taburete, De La Osa, Loquillo, Rusovski y muchos más. Disfruta de las fiestas de Electrolatino by Juan Magán. Fiestas de electrónica, las noches de bulla. Música en directo, gastronomía y mucha fiesta. ¿Te lo vas a perder? Entradas ya a la venta en costafeira.com.
16: Hasta el 16 de agosto, con precios como bonito del norte entero a 6,49 euros el kilo, o melón entero piel de sapo Carrefour El Mercado a 65 céntimos el kilo. Y recuerda, este sábado 15 de agosto, los hipermercados Carrefour de Galicia permanecerán abiertos de 10 a 22 horas.
17: Hola, soy Luis Moya. O domingo 16 de agosto, vémonos na gran festa do motor nas Pontes. Volve o Rally Show Deputación da Coruña, unha cita única para gozar do automobilismo. Con máis emoción, coches ao límite e algúns dos mellores pilotos da historia dos rallies. O 16 de agosto, vémonos nas Pontes. Asar, para izquierda, capotar se cierra. Ras.
18: Deputación da Coruña. O deporte fainos grandes.
19: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
20: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
21: En charcutería, queso denominación de origen Petilla, Oro del Valle, pieza 650 gramos, 5 euros con 25 céntimos. Y en carnicería, cordero lechal de 6 a 7 kilos, entero o medios, origen España, kilo, 22 euros con 95 céntimos.
20: Gavis, en confianza.
15: Llega el Festival de la Luz, mucho más que un festival, donde solidaridad, música, gastronomía y el público son los verdaderos protagonistas, con artistas como Pablo Alborán, Ochambao, Boicot, Ráfaga, Nena La Conte, Luarna Lubre, Rebión, Puño Dragón, La Bien Querida, La Paloma y muchos más. También zona infantil, llena de actividades, juegos, talleres, música y experiencias para disfrutar en familia. Entradas ya a la venta. Ven a brillar al Festival de la Luz. Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números...
1: siempre hay personas.
10: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
1: Personas como las que hacemos SER Galicia.
22: Y ya estamos manos a la obra.
1: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
23: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
1: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
24: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
25: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Toño.
24: Bueno, no exageramos.
1: Sin que
24: nada,
1: ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia, un equipo líder.
26: Oxe en familia, e ouro todo que reloje.
27: Filetes de lombo de porco, 4,95 euros o kilo. E platerina, 2,19 euros o kilo.
26: Familia e máis aforro.
27: Máis teu.
26: Aforra cada día en autoservicios familia.
27: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
28: Radio Principal, Cadena SER. Oxe por Oxe, María Valcarce.
29: Minutos, aquí seguimos con ustedes en la sintonía de Radio Principal Cadena SER, como lles decía Fidel Fernán, está xa nos nosos estudos o voceiro do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Monforte, Emilio Sánchez, a quen saudamos xa. Moi bo día, Emilio.
30: Moi bo día.
29: Bueno, imos a comenzar por o de onte, que é importante. Comenzaron as festas tras ese pregón do empresario monfortino José Manuel Rodríguez Fernández. Emilio, voulle pedir que aparte un pouco o móvil do micro, porque hai un pequeno acople e seguro que é exactamente eso. Preguntáballe, Emilio, por ese comenzo das festas e por ese pregón. Vostede estaba aí xunto co resto da corporación. Bueno, agás experta que non soe, non adoito acudir a actos institucionais, e o Partido Popular, que tamén estivo ausente. Entendemos que fora por aquelas declaracións feitas xa hai tempo por os populares, que non ían a compartir espazos co alcalde até que, bueno, houvese un pronunciamento xudicial sobre ese presunto caso de acoso sexual. Conteme, que lle pareceu, se quere comentar algo das ausencias ou senón das presencias dese ese pregón, ese balance, ese comenzo das festas da capital da Ribeira Sacra.
30: Ben, desde que vostede me ha feito entrevistas ao respecto do pregón, se lembra sempre falo do mismo, non? Que o pregoeiro debe ser alguén de Monforte, alguén vinculado. Non ve falta que sexa unha persona pois da Zarándola ou extraordinariamente especial, non? Sino un veciño máis, como neste caso é Xosé Manuel, que e iso é o que defendemos. E desde nos, o sea, xa o ano pasado creo que foi Manuela
29: historiadora Manuela Sáez.
30: Sí, Manuela Sáez. E este caso pues foi Xosé Manuel que decidiron que fose el, facéndolle un guiño un pouco pues ao sector empresarial, a Gardeiro e demais. Probablemente haxa máis personas todavía que máis de máis idade que tamén merezcan, non vou entrar a discutilo, pero bueno, pues que se alguén de Monforte fixe un pregón pues dando pues a súa biografía e un pregón máis ou menos sentido, e nada, pues felicitalo por o concello por tomar esa decisión de fazer pregoeiros a xente normal e corredo común que poda ser topar por a rúa sin problema ningún. E con respecto pues á asistencia, pues mire, eu non quero opinar do que fan outras organizacións, porque tampouco me gusta que opinen sobre o que facemos nosotros. Cada un é libre de facer o que queira, e evidentemente nos podo dicir que participamos, porque dixamos xa claramente, non vamos a participar naqueles actos que tiñan que ver coa igualdade de xénero ou demais, pero o resto da vida do concello sigue para adiante, e creemos que, bueno, participamos, e como facemos todos os anos. Aparte que este pues era o último pregón deste mandato.
29: Sí, sí, así o decía onte o alcalde, que non era un pregón máis por esa componenda, non? O último dun mandato. Veremos a ver que pasa no seguinte. Pero temos temas para abordar, que das eleccións tamén vai nos sobrar o tempo, case como da eclipse. Por certo, xa ten decidido onde a vai a ver, se si é que decidiu esa visualización. Aí nos comentaba tamén o alcalde eses tres lugares recomendados: Castelo de San Vicente, Porto Seco, que bueno, que facíamos esa trasnada, vaya a servir para ver polo menos a eclipse, e o polígono industrial. Tamén aproveitamos para lembrar que esa subida a San Vicente dende as 6 da tarde vai a ter restriccións ao tráfico rodado. Non sei se ten ou teñen decidido onde ver esa
30: eclipse. A verdade é que ainda non tiña pensado pois ir a un sitio alto e despexado, porque a mí personalmente, non, o eclipse pois gustame, nunca se viu, o último foi no 1905 total, non? E ver un sitio que sea na comarca, hai sitios preciosos para velo, donde non haxa masificación. Aquí Monforte falase de tres puntos concretos, porque por aquilo do espazo e da comodidade para aparcar e demais, pero en calquer sitio é recomendable sempre que se tomen as medidas oportunas, que se a ter gafas e todo o que nos recomenda pois a Dirección de Saúde. E ao respecto, pois hai moitos sitios onde ver un Monforte que non hai contaminación lumínica esa hora, con que se vexa o horizonte, non, o sea, calquera pode verlo desde calquer sitio e intentar evitar aglomeracións, problemas, pero o principal é que a xente pois tome esas medidas de precaución e que se cuide.
29: Evidentemente, xa non vamos a incidir máis en eso. Eu creo que está todo dito. Aí sí que aí apelamos a súa responsabilidade. E falando de responsabilidade, verá que imos a enlazar temas. Este mesmo luns o alcalde, o goberno local de Monforte, publicaba un bando, bueno, no que se facía un chamamento ao consumo responsable da auga diante da seca. Aí imos a Tea Ponte, que foi inaugurada con certa ou moita ou pouca, con polémica en calquera caso. Aí estivo esa concentración que non se pudo levar a cabo, segundo decían vostedes. De feito, anunciaban que iban a pedir un resposta, explicacións ao ministerio por esa por non concederlle ese permiso. O alcalde decía que o que foi é que se equivocaron, que pediron permiso para o día 1 de agosto e que a inauguración foi o 31 de xullo. Desa fonte do Parque dos Condes tamén nos decía que había uns cartéis colgados nas vallas que a policía local retiraba e que o público aplaudía a retirada deses cartéis. Quenda hoxe de escoitar ao Bloque Nacionalista Galego, que foi sempre moi crítico con esta fonte do Parque dos Condes. Emilio Sánchez.
30: Mire, vamos a ver, o tema da resposta que nos ten que dar a subdelegación do goberno, o ministerio, era da subdelegación do goberno, do ministerio. O alcalde aquí non pinta nada, nin pincha, nin corta. O alcalde de Monforte e nada máis. Que nos ten que dar ao BNG, neste caso, porque vamos a pedir explicacións, é o Ministerio do Estado, o Ministerio do Interior e punto. Non, o resto, o todo que diga o alcalde, pois con el non vai a festa. Ou non ten capacidade para respondernos, que ten que responder ao ministerio. E con respecto aos cartades, pois non sei que nos puxo, porque a verdade non descoñezo se había, teño que dicirlo así, foi unha manifestación cidadá que se expresou nun sitio, e a libertade de expresión é eso, poder protestar se estás de acordo con que protestes, igual que aos que están que estaban escoitando a orquesta e vendo os fogos e a inauguración. Hai xente que ten direito a protestar, e ese é un estado democrático, e aquí non se fixo nada que fose fora do legal. E pero isto son cousas todas minudas, non? Aquí falábamos antes da fonte e do bando que se falaba da Forrarauga. Isto é moito máis global do que a xente nos pode parecer. Evidentemente hai unhas políticas deste concello dos anos 70, fíxese vostede, para inaugurar unha fonte houve que levar unha orquesta, un grupo musical, como querían chamarlle, e tirar cohetes. Isto era propio do franquismo e despois de Fraga, non? De cando iba cos gaiteiros. Pois isto é o mismo. E que, claro, dices isto e parece que non é un insulto, nin faltar ao respecto, simplemente é fazer unha reflexión do que pasou. E isto non se vía, non se ve en ningún sitio. Bueno, en Vigo, pero vamos, Vigo vamos a aceptar pulpo como animal de compañía. E isto é moito máis alá. Sabemos que hai un cambio climático. Sabemos que o estudo a forro da auga non fai falta esperar a que non te, a que non lo digan que a Confederación que hai que aforrar auga. Temos que ser conscientes do cambio climático e da forma que vamos a facer, que vamos a facer no futuro. E é a clave da política, adiantarnos ao que poda pasar. E neste caso, pois, a facer unha fonte que lle pode gustar a xente ou non gustarlle, a min personalmente pois non me gusta. Pero é un gusto personal, en gustos pintas de glores. Tampouco é a fonte que nos enseñaron, que van facer unha fonte con dous pisos, non deixa de ser un estanque de hormigón revestido de chapao de pedra, cunha máquina dentro que fan, en fin, esa auga, esa fonte traballa cun circuito pechado. Recicla auga, vole traballar. Pero hai estudios científicos, porque non creo na divina providencia, hai que creer nos científicos, pero están, hai estudios e hai matemáticas, que hoxe, pois, estamos en alerta naranxa. A 38 grados ou 39 que vai estar a fonte. Esa fonte, a máis de 30 grados a auga, sufre unha evaporación. E a evaporación, según os científicos, equivale, pois, a estar un grifo de 10 ou 12 horas aberto nunha casa. Para que se sepa, porque isto non é dicir estás en contra da fonte, non, hai que poñer encima da mesa pues, argumentos para decir que o forro da auga pues, ten que ser, hai que baldear menos as rúas, hai que regar menos, hai uns mínimos de limpeza, de higiene, evidentemente, que hai que manter uns mínimos de higiene, pero o resto hai que aforrar a auga. E cando estamos pedindo a ciudadanía que faga un esforzo e que non perda a auga, que intenta aforrar a auga, a administración, neste caso o concello, ten que dar exemplo e dentro duns parámetros, repito, de higiene, pois aforrar a auga posible. E estas actuacións non van a favorecendo desto. E isto da auga levan advertindo científicos, leva advertindo xente que sabe máis que a mí, que isto no futuro vamos ter problemas coa auga. Pois vamos a buscar facer fontes pues, máis pequenas, regular o horario, ou facer edificación, ou sobre todo plantar máis árbores, que ojo, as árbores depois teñen unha parte que é o mantemento, que hai que reconocerlo tamén, aquí hai que dicir as cosas, pero o urbanismo ten que ser un distinto do que hai facendo. Fíxese vostede, hoxe dixo do tempo 39 grados.
29: Sí, sí, por riba incluso.
30: Pois isto, os árbores nunha cidade rebaixan, e repito, científicamente probado,
29: Sí, sí, baixan a temperatura.
30: Baixan a temperatura e faise que a estancia pois sexa moito máis agradable e máis saudable, sobre todo máis saudable. Pero bueno, en fin, isto é o que temos.
29: Decía vostede, Emilio, ao comezo da súa intervención, cando eu lle comentaba esas declaracións do alcalde respecto de esa pregunta que vostedes fixeron de xeito oficial ao Ministerio, decía vostede, eso é cousa na que non se ten que meter o alcalde, a pregunta está feita a un organismo superior. ¿Hai xa resposta? ¿Teñen esa resposta?
30: Descoñezo, ahora mismo descoñezo.
29: Non sabe si...
30: A día de hoxe descoñezo porque eso non corresponde a Venga de Monforte, que eso descoñezo se contestou xa ou se fixou unha aclaración. Teño que ser sincero.
29: Pois estaremos pendentes. Como pendentes estamos de outro proxecto que é polémico, non? Hai verbas que non lle gustan demasiado ao rexedor, pero o certo é que cando dúas persoas difieren de un argumento ou de algo, pois eso é unha polémica que é moi saudable cando, bueno, esa confrontación de ideas sempre nos parece saudable. No caso da Ponte do Malecón, independentemente de se hai máis ou menos a favor ou en contra, a polémica está aí. O certo que tamén están aí todos os permisos sectoriales, polo tanto, a ponte está legalmente moito máis preto de converterse nunha realidade. O alcalde di unha e outra vez que esa ponte vai a quedar tamén como a fonte, e que a ponte era un compromiso electoral e que vai a seguir adiante. No mesmo día que o rexedor facía público ese coñecemento, ou poñía en coñecemento da opinión pública ese derradeiro permiso que lle faltaba, que en concreto era da Confederación Hidrográfica do Miño Sil, vostedes mesmos ese día tamén anunciaban unha ofensiva legal, política e social para tratar de paralizar a fonte. Quero preguntarles, son preguntas concretas, si esa ofensiva legal comenzou xa, e o resto, esa ofensiva social, a política, intuímos, a vai exercer arestora mesmo, si a social, por onde vai a tirar, cal vai a ser, primeiro a legal e logo a social.
30: Bueno, legales son todas, non? Pero políticamente vamos a naqueles estamentos onde temos participación, pois intentar, pois buscar a fórmula de que se hai que fazer, se hai posibilidade de fazer unha consulta, se hai posibilidade ou de, pois naqueles institucións, repito, onde temos representación, pois intentar con medios legales, pois alegacións ou demais que xa están fora de plazo nas alegacións o que a Confederación e o Patrimonio, pero que agora hai que pensar que ten que expoñer ao público no Concello a ponte, porque esa ponte nunca foi exposta no Concello ao público. Tense que, agora, unha vez que ten os permisos todos, ese proxecto ten que poñerse a exposición pública. En esa, pois, habrá que fazer alegacións e demais. E no tocante social, pois, convencer a xente, que hai moitísima xente, unha que está convencida de que non se debe facer, outra de que sí, pero hai unha inmensa maioría que de que, ao mellor, non ten coñecemento do impacto que ten esa ponte nese lugar. E aquí, o debate é moi sano, pero o debate hai que poñer encima da mesa con... cousas tangibles que se podan demostrar verdades, como por exemplo de cortar árbores. Hoxe na prensa volvía a falar algo dos árbores. O alcalde fala que non só se van cortar uns árbores de ribeira. Ese é un matiz importante, árbores da ribeira, dos outros árbores. Pero os árbores que están na rúa, na acera, desaparecen 150 metros para cada lado.
29: O alcalde, o que decía exactamente, que vai a desaparecer un chopo e unha rama dun plataneiro.
30: Pero é que para ter a razón ou que sexa, non fai falta contar mentiras. E non o digo eu, ou non o dixo BNG. O proxecto explico claramente. Se vostede pretende facer dúas rampas de 150 metros para cada lado, para que den a altura do ponte, as árbores que están na acera, as árbores máis pequenas, desaparecen 300 metros de árbores. Eso desaparece. Desaparecen plazas de aparcamento, do outro lado. Todas estas cousas a xente ten que sabelo, pero non sabelo para poñerlle un puntiño ás cousas e dicir, bueno, detallitos, a ver a que nos agarramos para ter razón. Non se trata de ter razón, trátase de que isto é unha obra irreversible. E a cidadanía de Monforte, o alcalde ten 10 concelleiros e a exposición somos 7, 2 do BNG, o Partido Popular tamén me consta que está por a labor, experta Monforte tamén, e polo tanto, e aí estábamos en certa medida coordinados ou non coordinado, pero si traballábamos a través dunha plataforma. E un montón de xente, de votos, e xa non falando de votos por qualquer lado que conta votos. Dice, eu teño maioría, fa o que quer. No, usted ten maioría, pero non pode gobernar de costas a veciñanza. Hai que explicarlle a xente. Primeiro, despois fa o que queira facer. Se queira facer a ponte, ten permiso, ya, legalmente se pode facer, pois as ferramentas para parar temos as que temos. Pero sí, de cara á veciñanza, explicarlle perfectamente, non dicir é que vai quedar bonita ou que vai quedar, non. Vamos explicar como vai quedar esa ponte, como vai quedar ese espazo, que é irreversible, que depois non é unha ponte que se de lego que se pode sacar e poñer. E sobre todo cando se fala de decir, vamos solucionar o problema do tráfico. Esa ponte non soluciona o problema ningún do tráfico, ningún. Ponse como excusa de cortar o tráfico no Ponte Vello. O tráfico no Ponte Vello, cunha ordenación de tráfico eficaz, evidentemente, ao principio todo costa adaptarse, pero cunha ordenanza de tráfico eficaz, mañá mismo podemos cortar a Ponte Vello. E iso non é o problema. E outro problema do tráfico é meter máis tráfico ao centro do povo. Porque o tráfico a ponte é de dúas direccións, non é só dirección. E despois xa, como encaixala na Rúa Corredoira, na Rúa Santa Clara, que é un embude. É unha auténtica barbaridade. E isto a xente, e é o que vamos, respondendo xa a pregunta que me estendo, o asunto social é en breve facer unha campaña de repartir folletos, mesas de firmas e ir facendo cousas en conxunto coas outras organizacións políticas ou cada un por libre, que estamos en contacto, ou coa plataforma ou con outra que se podas facer, e acabar ao mellor nunha, non sei, ao mellor estou falando de así de os pasos que hai que seguir van ser esos, e despois ao mellor hai que acabar con unha gran manifestación e sobre todo agardar, porque isto é outra parte importante, o custe, pois ir que a fonte pois non se leve rentizar o que se poida, e que a veciñanza dentro dun ano, en maio de 2023, pois sepa o que ten que ganar as eleccións, pois que valore as cousas para tamén decisións.
29: Estaremos pendentes de esa campaña ou veñen de escoitar informativa que levará a cabo o Bloque Nacionalista Galego no Concello de Monforte. Quedámonos sin tempo, pero non quero rematar sen que me deixe un balance así a modo de titular, unha frase sobre o conxunto do programa festivo que ven de botar a andar na cidade do Cabo Emilio.
30: Pois unha palabra que utilizo moito, unhas festas al uso. O nivel de actuacións, inda que sean gratuitas e demais, pois baixou con respecto a outros anos, técnicamente falando, isto non o digo eu, a xente, pero tamén é certo que xente, veciños que de outros concellos que son benvidos, porque aquí eu non lle quito carné, non lle dou pido carné a ninguén, se de Monforte ou non, para que veñan aquí a Monforte, pois convidar a todo o mundo que nos está escoitando a que goce destas festas, igual que a veciñanza de Monforte, por suposto, pero que é certo que hai moitísima xente que nos visita. O tema do eclipse tamén axudou a caixa ferva a xente de Monforte, porque é unha realidade. Pero o resumen, pois faremos o balance despois de, pero a priori, pois unha festa al uso con ese baixón de nivel, baixo a miña percepción, como estou equivocado, de actuacións.
29: Emilio Sánchez, voceiro do BNG no Concello de Monforte, como sempre, un prazer e boas festas.
30: Igualmente.
29: Continuamos 30 minutos sobre a unha do mediodía en Radio Principal Cadena Ser. Gasóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos, cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982-40-3603.
0: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982-40-3603.
29: 982-40-3603. Super Camilo, ofertas para esta semana.
0: Especial despensa e festas no noso pobo. Prezos populares. Canal de porco fresco con cabeza metades ou enteiro a 2,99 euros quilo. Pulpo T4 e T5 conxelado a bordo a 16,99 euros quilo. Ate fin de existencias. Servicio en tenda.
29: E moitas máis referencias a prezos sen competencia nos nosos lineais. Super Camilo, Cidade de Viveiro 30, Vilalba. Teléfono para encargos 982-51-23-48. Super Camilo, ¿gusta xa a calidade?
0: Eres diferente.
2: E se de pronto hace sol, clic. E se un poquito de sport, clic. Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia, gafas

0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
2: Moncho y Santomé ofrecelles o tempo. Collo seu recibo de luz e gas. Pensa que podería pagar menos. En electricidad de Moncho y Santomé estamos convencidos de que sí. Case o 100% dos clientes que nos consultan saen aforrando. Se non pode achegarse ás nosas instalacións ou lle resulta máis doado, pode enviarnos a factura por WhatsApp o número 659-080853 ou por correo electrónico a monchoisantome@yahoo.es. Da igual que este en Vilalba, en Cospeito, nas Pontes, na Coruña ou en calquera outro punto de España. Somos asesores enerxéticos e miramos a súa factura para lograrlle o mellor prezo na súa casa ou empresa. Moncho y Santomé, desde 1991 ofrecendo servizos, instalaciones eléctricas en xeral, antenas de televisión, placas solares, instalación de cargadores para vehículos. Gestionamos las subvenciones vigentes.
3: Bueno, pois hoxe sí, por fin chegou o día, mércores 12 de agosto, día da eclipse total. Estamos xa en Meteo Galicia, un prazer saudar a Joel Cid. Moi bo día, Joel.
4: Hola, moi bo día.
3: Supoño que a demanda de información por si hai algún cambio de última hora nas condicións meteorolóxicas hoxe supera o habitual, non?
4: Sí, vamos uns días, no que sí que temos... quedar certas previsións, sobre todo non tanto para a zona centro e sur de Galicia, onde sí que vai quedar o despegarse en esas zonas de Bergantiños, tamén a zona da Mariña Oriental, onde aún moi probablemente teñamos nubes baixas, modelos andan vendo que teñamos, que vamos ter nubes baixas, por tanto as previsións hai que ir acertando día a día, hai que ir actualizando para ver prácticamente en toda Galicia ese eclipse.
3: Afinando de día en día. Bueno, pois imos a esa previsión para a zona de Lemos, para a zona da Terra Chá, neste mércores 12.
4: Pois hoxe mércores vamos quedar na provincia de Lugo, unha zona normalmente anticiclónica. Gozamos o día con bastante neva, nube baixa, especialmente no centro e no norte da provincia. Tenese que vayan rompendo esas nubes baixas, e quedaremos nunha tarde en sal de ceo moi despesado. E no momento da franxa de crise, entre as 7:30 e 9:15, prácticamente todo o centro e sur da provincia de Lugo estará despesado. Pode haber unha nube de evolución na zona de Ancares, Courel, e será na zona da Mariña donde peor visibilidade teñamos, xa que teremos entre Ribadeo, Foz, Burela, un poquinho hacia o interior, incluso a zona de Mondoñedo, teremos nubes baixas, ese vento nordés, un vento húmido, arrastrará humidade, condensará, en contacto coa orografía, formará esas nubes baixas que poden empañar ese eclipse. No resto da provincia, como dicen, ceo despesado. E temperaturas hoxe, altas, incluso valores moi altos. No sur da provincia temos aviso laranxa na zona de Monforte por máximas que poden estar por riba mesmo dos 39 graus, e tamén no centro da provincia, na cidade de Lugo, máximas que poden superar os 36 graus. No norte, debido a esa nube baixa, valores en torno aos 25 graus.
3: Bueno, calor, non, o seguinte, no sur da provincia, ese aviso hoxe é laranxa, onte era amarelo, por riba dos 39 graus, e, bueno, 25 no centro, 25 na Terra Chá, algo máis baixas tamén no centro, en Lugo capital. Temos que falar desa baixada da temperatura, supoño que momentos xa antes da propia eclipse. Como é iso? Canto vai a baixar a temperatura e cando comenzaremos a notar ese descenso?
4: Esos son efectos locales. Si que estar porque no momento de que se produce esa eclipse total pode baixar lixeiramente a temperatura. Non nas zonas onde o eclipse parcial, si que na zona onde o eclipse total pode baixar ligeramente a temperatura, un dos graus, e tamén incluso pode haber cambios na dirección de vento, xa que pode provocar unha meteoroloxía moi local.
3: cambios na dirección do vento, esa baixada temperatura moi local afectará de forma distinta o viñendo escoitar a cada punto da provincia. Pois hoxe, a verdade é que todo o foco está posto nesta eclipse ca gran sorte, non, de que en toda a provincia gas na Mariña, non, donde si aparecerán esas nubes de tipo baixo, pois imos a ter unhas condicións meteorolóxicas moi favorables para esa observación. Pasará a eclipse, mañá seguiremos falando dela, pero que tempo teremos, que condicións meteorolóxicas teremos o xoves 13?
4: Pois mañá xoves son nada semellante a de hoxe. Seguimos con influencia anticiclónica, circulación do nordés, normalmente comenzaremos o día con bastante néboa, nube baixa, tendencia que vayan abrindo os ceos para quedar unha tarde en sal de ceo moi despesado. Seguiremos con alguna nube baixa, especialmente na zona da Mariña. E temperaturas mañá son moitos cambios, normalmente calor, con ese aviso laranxa no sur, por máximas por riba dos 39 grados lixeiramente. En o resto da provincia, valores que están en torno aos 30, 35 graus, un poquinho máis baixos na zona da Mariña, arredor dos 22 a 26 graus.
3: Pois, Joel Cid, graciñas como sempre por acompañarnos e que desfrutedes moito da eclipse deste mércores 12.
4: Igualmente, moi bo día. No sé que diablos
2: estamos haciendo. Moncho y Santomé e Folgueiras Inversiones ofreceulles o tempo. Se precisa unha praza de garaxe céntrica en Vilalba, consúltenos. Alugamos prazas de garaxe na Rúa Foz. Pida presupuesto para instalar placas solares. Varios clientes pagan 0 euros na súa factura da luz durante varios meses do ano despois de poñelas. Consúltenos. E non se olvide de visitarnos. Con nos notará o aforro na súa factura de luz ou gas. Case o 100% saen aforrando. Moncho y Santomé, visítenos o carón do asilo de Vilalba. Número de teléfono 982-51-24-44. Tamén estamos en www.monchoysantomé.com.

Somos familia Cañoto, 75 años nos ha viñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, dispoñemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982-450308 e 982-400151 e en Funeraria Raúl

sacramentos e a bendición da súa santidade. Capela Ardente, Tanatorio Fontaíña, Sala número 1. Descanse en paz. Fillos Pedro e Marifé López Rodríguez. Fillos políticos Magdalena e José Manuel Casa Diego Baliño Cobo. Netos Víctor, Jorge e Diego. Bisneta Noa. Irmá Ofelia Rodríguez Arias. Irmão político José López Curto Casa Preselas. Sobriños, curmáns e demais familia rogan unha oración polo eterno descanso da súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar hoxe mércores, día 12, dende o Tanatorio Fontaíña, sala número 1, ás 6 da tarde. A igrexa parroquial de Santo Tomé da Broza, o Sabiñau, onde se celebrarán os funerais polo seu eterno descanso, e sepelio no panteón familiar, por cuxos inhalados favores anticipanlle as máis expresivas grazas. Esquela remitida por Funeraria Tanatorio Fontaíña. Servizo permanente ás 24 horas. O señor Don David Gesto Felpeto, o Xesto, faleceu na súa casa de Vilalba o día 11 de agosto de 2026, aos 61 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. A súa esposa, María Josefa Prieto Fuentes, fillas Inmaculada e Susana Gesto Prieto, fillo político Diego Fernández Cabaleiro, netos Iago e Álex Fernández Gesto e demais familia rogan unha oración pola súa alma e asistencia á misa de funeral, acto que terá lugar mañá xoves, día 13, ás 7:30 da tarde na capela do Tanatorio de Vilalba. A incineración dos seus restos mortais terá lugar na intimidade familiar, favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. Capela Ardente, Tanatorio de Vilalba, sala número 3. O rosario rezarase ás 9. Prégase non envíen flores. Envío de condolencias a www.recacer.com. Esquela remitida por Tanatorio de Vilalba. A señora Dona Piedad Morado Teijeiro, viúva de José María Lamas Carreira, faleceu na súa casa de Broz, Goiriz, Vilalba, o día 11 de agosto de 2026, aos 86 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Os seus fillos, Florencio e Ana Lamas Morado, fillos políticos Gloria Seoane Fraga e José Manuel González Justo, netos Gloria, Roberto falecido e Mario Lamas Seoane e Cristina González Lamas, bisneto Enzo, consogra Oliva Justo Díaz, viúva de Manuel González Fuentes, netos políticos, irmãos políticos, afillados, sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia rogan unha oración pola súa alma e asistencia á misa de funeral, acto que terá lugar mañá xoves, día 13, ás 6 da tarde na capela do Tanatorio de Vilalba, e a continuación procederase a inhumación dos seus restos mortais no panteón familiar do cemiterio parroquial de San Lorenzo de Árbol, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. Capela Ardente, Tanatorio de Vilalba, sala número 2. O rosario rezarase ás 9. Non se recibe pésame nin flores.
envío de condolencias a www.

0: www.recafer.com. Esquela remitida por Tanatorio de Vilalba. A señora dona Isaura Rodríguez Arias, viúva de Amancio López Veiga, natural de Xixiriz, Casa Preselas, Abroza, o Sabiñau, faleceu o día 11 de agosto de 2026 en Vigo, aos 92 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Capela Ardente, Tanatorio Fontaíña, sala número 1. Descanse en paz. Fillos Pedro e Marifé López Rodríguez. Fillos políticos Magdalena e José Manuel, Casa Diego Baliño Cobo. Netos Víctor, Jorge e Diego. Bisneta Noa. Irmá Ofelia Rodríguez Arias. Irmão político José López Curto, Casa Preselas. Sobriños, curmáns e demais familia rogan unha oración polo eterno descanso da súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar hoxe mércores, día 12, dende o Tanatorio Fontaíña, sala número 1, ás 6 da tarde. A igrexa parroquial de Santo Tomé da Broza, o Sabiñau, onde se celebrarán os funerais polo seu eterno descanso, e sepelio no panteón familiar, por cuxos inhalados favores anticipanlle as máis expresivas grazas. Esquela remitida por Funeraria Tanatorio Fontaíña. Servizo permanente ás 24 horas. Foi información necrolóxica en Radio Principal Cadena Ser.
1: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
2: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
0: Opticalia, 120 años juntos.
3: Radio Principal Cadena Ser.

0: ¡Qué maravilla! Yo estamos contando estos días desde las emisoras de Radio Principal Cadena Ser. Carlos Núñez estará de volta na Ribeira Sacra o vindeiro xoves 20 de agosto. Carlos Núñez, moi bo día.
1: Moi bo día. Que tal, María? Un placer.
0: Pois un placer para nós, así o estamos transmitindo os nosos ointes, que a xira Lugares Máxicos de Carlos Núñez chegará de novo aos xardins do Palacio de Sober. Está compartindo comigo esta entrevista Fidel Fernán. Moi bo día, Fidel.
2: Hola, bo día, María. Bo día, Carlos. Que tal, como estamos? Como vai esa bueno, vida?
1: Que sorpresa, Fidel, que sorpresa. Me encanta que a xente grande de Galicia como a ti siga aí na brecha, facendo posible pois esta entrevista e esta masia a través das ondas.
2: A mí tamén me encanta.
0: Falaban off the record Fidel Fernán e Carlos Núñez, que coincidiron Fidel Fernán como presentador, Carlos Núñez como artista, en concertos moi, pero que moi grandes, non? Por exemplo, en Vigo. Concertos alonxados deste novo formato que a xira Lugares Máxicos. E gustaríame, bueno, que nos explicaras, Carlos, que diferencia hai entre aqueles macroconcertos e estes tan elexidos por ti e por aquelas persoas que deciden achegarse a compartir ese momento máxico.
1: Bueno, qué gran pregunta, María. Sí, a verdade é que así ir a Lugares Máxicos debe de ser este o séptimo, octavo ano que a celebramos en Galicia. Xurdiu, pois, cando estábamos de xira por California, en Estados Unidos, cando nos verán, soíamos estar por ali. E un día, pois, curiosamente, moi perto da casa de Michael Jackson, perto do famoso Neverland, ali nun sitio que se chamaba Os Olivos, moi perto da casa de Michael, había unhas viñas e unha adega, non? Unhas bodegas que celebraban concertos deste tipo. E de pronto estábamos ali co público californiano, os californianos vendéndome a min o albariño que tiñan ali nas uvas. E eu decía, pero que facemos aquí no verán, cando teríamos que estar facendo isto en casa? Entón, a verdade é que me encantou o formato, porque os americanos é certo que se están un pouco de volta do grand show. Os americanos sabiron concertos de Prince, de Michael Jackson, se miraron todo tipo de luces de colores. Eles están de volta do show, e o que queren é, pois, esa sensación de disfrutar dun momento na natureza, a posta de sol, o polpor, as cousas de verdade, non? O amor de verdade, a música de verdade tocada con instrumentos e artistas de verdade, todos xuntos emocionándose. Esas pequenas cousas da vida que no fondo son as grandes cousas. E bueno, pois, trouxemos esta idea para Galicia e por eso imos celebrar, pois, en Sober, no Palacio Sober, en plena Ribeira Sacra, este formato. Creo que debe ser por quinto ano consecutivo, un éxito sempre a tope de público, e nesta ocasión, pois, eso, será o próximo xoves 20, ali no Palacio Sober.
2: Bueno, para min, teño que decir unha cousa, Carlos. Ti elevaches a categoría de instrumento sinfónico a gaita. A gaita tivo unha evolución contigo tremenda, e logo despois tu eches cantidad de imitadores. A gaita deu xa todo o que tiña que dar, ou aínda ten un percorrido por diante como un instrumento a incorporar nos concertos?
1: Qué interesante, Fidel, qué interesante o que estás a comentar, porque é certo que a gaita é un instrumento, como dicía Ricardo Portela, un instrumento máis noso e imorrente, ¿verdad? Ese cuño que ten Galicia, pero ao mesmo tempo é un instrumento internacional. Cando morreu a reiña de Inglaterra, un gaiteiro escocés tocou para a reiña de Inglaterra. En Irlanda, a gaita é un instrumento moi importante, en Bretaña, nos países celtas, é seguramente o instrumento máis importante no Atlántico celta, no mar celta, e ao mesmo tempo é o noso símbolo tamén. Entón, é certo que estamos nun momento moi interesante no que compartimos todo tipo de ideas, informacións con todos estes países. Entón, por exemplo, hai dous días estábamos no festival Antes Celtic de Lorient, o festival celta máis grande do mundo, na Bretaña, e ali tocando pues, con músicos de todos estes países. Eu creo que a gaita está continuamente en evolución. Non só cada vez a xente toca mellor a gaita en todos estes países, un escocés coñece a música de Galicia, un asturiano tamén, se produce todo tipo de intercambios. Ten que incluso tamén levámola nos últimos anos incluso as músicas electrónicas. Unha das últimas colaboracións que fixen foi cunha danza de espadas xunto cun DJ de 18 anos, Jun Denso, que aportou esa parte do trap, os ritmos urbanos, esa parte electrónica. E bueno, pois a gaita está reinventándose, por eso leva máis de 1000 anos en Galicia de tradición.
0: Carlos Núñez, eu sei o que significa para min escoitar un concerto de Carlos Núñez nesa hora máxica, nesa hora meiga entre o lusco e o fusco. Unha soa palabra define o que sinto. Emoción máxima, peus de punta, bueno, non é comparable, ou é comparable con moi poucas cousas, pero quero saber que significa para ti ese momento tamén tan íntimo nesa hora meiga en Galicia, que o lusco e o fusco, ese encontrarte con ese público tan familiar.
1: Pues a verdade é que está moi ben escollido ese momento, porque é certo que aparece incluso no símbolo de Galicia, ¿verdad? Aparece esa sagrada hostia cun cáliz que moita xente di que se no fondo o que representa é o sol poñéndose no mar. Galicia sempre foi ese Finisterre, ese Lamb's End, ese final do mundo occidental. Entón, ese por do sol, como dirían os brasileiros, ¿no? Ese sol por, esa posta de sol, é moi importante aquí. Temos seguramente os solpores máis impresionantes do mundo, os de Galicia. Entón, é certo que aquí existe toda unha cultura de ese momento, no que cada vez que abres os ollos, a luz cambiou. Entón, tes un espectáculo que te ofrece a natureza. Entón, bueno, pues nos, coa música, imos vivindo ese momento coa xente, ¿no? Non ten nada que ver tocar a pleno sol a cando chega esa hora meiga, efectivamente, que cada minuto vai cambiando e vai evolucionando con nos.
2: A palabra evolución terá sempre presente, e isto os puristas, porque tamén existen, pasa con flamenco, pasa con outros estilos musicais, queren defender a esencia, non se dan conta de que o oído humano vai cambiando, os gustos van cambiando, a música tamén ten que cambiar. Sin embargo, eu pregúntome, Carlos, o teléfono está neste momento estropeándonos parte da entrevista, Dios mío. Decía eu, nesa palabra evolución, a gaita ten aínda moito percorrido para ofrecer.
1: Por suposto. E é certo que ademais como todo na música, non? Hai ideas que chegan para quedarse e outras pois que son froito da moda do momento. Cando eu estaba a tocar, por exemplo, cos Chieftains, cos meus mestres irlandeses, os Chieftains tiveran suculentas ofertas das compañías discográficas para meter baixo e batería na música irlandesa e facer que eso fose moi comercial. Dixeron que non. E seguramente o tempo lles deu a razón, porque anos despois, pois, Rolling Stones, Sting, Bob Dylan, todo o mundo quería gravar cos Chieftains, porque sentía que eles eran, pois, adalices, non? Dun sonido irlandés, dunha pureza. Lembranos anos 90 cando sacamos Iron Man de las Estrelas, que este ano no concerto en Sober, este próximo xoves 20, imos celebrar os 30 anos de Irmandade das Estrelas. Naquel momento a gaita se puso tan de moda que era increíble, porque cada casa discográfica quería ter o seu gaiteiro ou gaiteira. E claro, incluso pues, chegaba ese fantasma, non? Decía gaita MIDI, decía electrónica, pero o curioso é que o instrumento segue a estar aí, segue evolucionando, E iso é a máis é a clave de países como Galicia. Galicia creo que sempre foi moi sabia en facer evolucionar a tradición, e por iso seguimos a ter unha tradición viva. Do mesmo xeito que o famoso pulpo, polvo a galega, leva ese pimentón que chegou de México, fixémolo noso, pois coa música é o mesmo, ¿no? Claro. A música galega vai evolucionando.
2: Unha última cuestión pola miña parte, Carlos, en que estás traballando agora? Cal é o próximo proxecto no que estás a traballar?
1: Pues por unha parte estamos a organizar as xiras que veñen agora. Estou super entusiasmado de voltar a países que dende había moitos anos que non visitábamos, países como Nova Zelanda, Australia. Levaremos este proxecto que temos dende hai un tempo de Celtic Beethoven, as músicas celtas de Beethoven, porque ano que ven é o centenario da morte de Beethoven. Entón atopamos músicas preciosísimas de Beethoven inspiradas na gaita, nas arpas, nos violines e tal, e estamos a levalas con orquestas sinfónicas, con todo tipo de formatos. Y eso, nuevos países y algunos que no visitábamos desde el año 2000. Eso, tipo Australia o Nueva Zelanda. Pero al mismo tiempo, creo que sería muy bonito hacer un disco en este nuevo año. Se caes con nuevos talentos, con gente muy, muy moza que tiene muchas cosas que decir. Porque creo que esta música, o que ten, é que precisamente no pon barreiras, no hay edadismo. En los nuestros conciertos puedes ver gente muy moza, gente de todas las edades. Y algo maravilloso, ¿no? Todos juntos colaborando y disfrutando.
0: O comprobaremos este xoves 20 de agosto a 8 da tarde no Hotel Palacio de Sober. E agora sí, xa para rematar, o repertorio desta cita na Riviera Sacra está totalmente pechado, Carlos?
1: A verdade é que me coñece sabe que eu sempre estou movendo o repertorio con novas ideas, sorpresas. Nesta xira, aparte de celebrar os 30 anos de A Irmandade das Estrelas, que era un disco que tiña pues, moitas cancións, ali estaba aquel Lela que grabamos, no que invitamos a Dulce Pontes a cantar con nós, ou Negra Sombra con Luz Casal, había moitas cancións. Entón, pues, temos a María Sánchez, que é unha cantante nova, que vai estar con nós, ela vende de Barcelona, pero que teremos a John Pilatsky, que é o violinista, bailarín, cantante de Chieftains, que chega de Norteamérica, vai dar un show impresionante. Teremos tamén con nos a Alan Sousa, que é un percusionista de Bahía, brasileiro, sí, Brasil, Bahía, lugares onde os galegos sempre foron moi importantes. Esa Galicia exterior, ¿verdad?, tan importante, seguramente Fidel terá moitas lembranzas de todo ese momento de explosión da Galicia exterior, que é algo que a mí sempre me encanta. E por eso, pues, faremos moitas daquelas pechas que grabamos, pues, en Cuba, en Brasil, en todos esos lugares que, bueno, Galicia sigue viva. Así que, bueno, una auténtica celebración, como un festival itinerante, este próximo xoves 20, no Palacio Sober. Estades todos e todas invitadísimos.
2: Participaremos de
0: esa emoción, de ese momento mágico,
2: ese espíritu tan mágico de esa galeguidade extendida polo mundo, que a veces non leva o apelido, pero sí o sinte, ¿no?
0: Carlos Núñez, un prazer dos grandes. Vémonos este xoves 20 de agosto, vindeiro xoves 20 de agosto, a 8 da tarde, nos xardins do Palacio de Sober. Moi bo día.
1: Grazas, unha grande aperta, Maestro Fidel, María, un bico.
2: Maestro Carlos.
3: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas, ser más, Termas.
4: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo. ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y sobre todo quieres que vuelvan?
5: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
4: El descanso marca la diferencia.
5: Colchonería Mairo, en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
4: Síguenos en redes.
6: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
7: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
6: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
0: Gasóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos, cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
4: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
0: 982 40 36 03.
8: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
9: Cadena SER. El poder de la conversación.

0: A xira Lugares Máxicos de Carlos Núñez chega a xardíns do Palacio de Sober.
1: Carlos Núñez en concerto este xoves 20 de agosto nos xardíns do Palacio de Sober ás 8 da tarde.
0: Entradas á venda en carlosnunez.com.

0: Así a lugares máxicos de Carlos Núñez chega a xardíns do Palacio de Sober.
1: Carlos Núñez en concerto este xoves 20 de agosto nos xardíns do Palacio de Sober ás 8 da tarde.
0: Entradas á venda en carlosnúñez.com.
2: Coñece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre os ríos Miño e Sil a bordo dos catamaráns da Deputación de Lugo. Desfruta dunha viaxe pola paisaxe cultural e pola historia dunha zona na que o románico e a viticultura heroica forman parte da súa esencia. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e déixate sorprender. Deputación de Lugo.
1: A espectacular gincana do CCU regresa este verán a Monforte acompañada dun divertidísimo barco pirata. Do 20 ao 22 de agosto na Praza da Compañía. Tres días para saltar, correr, superar retos e compartir diversión o tempo que apoyamos o comercio local. Lembra, lugar, Praza da Compañía, datas 20, 21 e 22 de agosto, horario pola mañá de 11 a 2 e pola tarde de 5 a 10 da noite. Tres días para saltar, correr, superar retos e compartir diversión o tempo que apoyamos, o máis importante, o comercio local da cidade do Cabe. Organiza Centro Comercial Urbano de Monforte, actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia e colabora o Concello de Monforte de Lemos.